0: 97.9 to 107.8. Parapara FM. Rebembera ngwedzi wa vufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa ha mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, rebembera ṅwedzi wa vhufa.
1: Tshiṅwe tshifhinga vha nga fareledzea vha fhiriwa nga nganea yashu ine vhone vha i funesa ya ndi yone mini yeneyi. Zwino hai, vha songo isa mbilu kule ngauri swondaha iṅwe na iṅwe musi i tshi tou ri 15 u ya hanefhaḽa kha awara ya 5 nga madautsha, ri vha ḓisela mutevhe wa nganea dzo tambaho vhege yoṱhe. Zwino ha, vhone a vha vulele tshiṱitshi tshine vhone vha tshi funesa, vha ḓiphine nga nganea ya ndi yone mini yeneyi. Phalaphala FM.
0: Masiari kana vhusiku.

Ndi matsheloni TRT, mbili dza u dzhena nḓilani. Nda ndi khou humbela u tambeliwa luimbo nga G-Voice Mukweyi, Anna Troy Deeper na JR Player. Luimbo lwo no pfi Ṅwana wa Vhathu. Ndo livhuwa TRT, ndi Ḽifi Makatwa kwa Mfeba. Ndi nga takala arali lwa tamba.

0: rofhi wana thengwe kha Phalaphala FM.
1: Wenziwa vhubva nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhubva mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.

0: Ripembera mwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa ha mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, Ripembera ṅwedzi wa vhufa.
1: Ndi lini he na fhedzisela u ita tshiṅwe tshithu lwa u tou thoma? Ṅwedzi uno wa vhuendela mashango litshani zwo takadzwa nga u vhona zwifanyiso, ni thome u dala. U bva kha u gonya govhani ḽo dzumbamaho u ya kha ḓorobo heneyo ya magwabelo yo no i vhona kha zwifanyiso, zwino u ḓiphina nga madzanga a mupo zwi tsini u fhira zwine na zwi humbula. Tumbulani uri ḽinnḓa ḽo ni farela mini, pulanani u ḓiphina na u ḓibvisa nga u dalela fhethu ho fhambananaho, fhethu ha vhufa na gala phukha. Ri wani nga lumuya lufhefheḓaho lu fhambanaho na holu lune lwa ni rwa ḓuvha na ḓuvha nga houno ṅwedzi wa vhuendela mashango.
2: Chiko, Chiko na Lufuno Tshivhase.

0: vhulwadze ha rabies ndi vhulwadze ḓe nahone zwi ḓa hani uri vhu swika hune ha pfhukela kha vhathu, na zwa uri muthu a re na vhulwadze hovhu tsumbadwadze dza hone ndi dzifhio, dzilafho ḽa hone ḽone ḽa tshimbila nga nḓila ḓe, na zwa uri ndi zwifhio zwine zwa nga itiwa u thivhela vhulwadze hovhu ha rabies. Zwoṱhe hezwi zwi lavheleswa kha mbekamushumo ya mutakalo na mupo nga musumbuluwo wa ḽa 28 Khubvumedzi nga fubva kha vhara vhumalo madekwana vha na dokotela Wanda Jonipa kha Phalaphala FM.
1: SABC Education, enriching minds, enriching lives.
2: Vhakho u ṱoḓa fhethu ha maimo hune vha nga farira hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho vha songo ya kule, SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikhotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0274. SABC Auditorium, where great events happen.
3: U xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24, nahone vha wana airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128, ndi 37128. Clientele life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
4: Chico, Chico, na lufuno tshivhase.

0: The V Underground na D General na Deep Essentials zwino mbulibizwa Dancing in the Rain. Rava tambla Ramzi, JR Player na Easy Feel. Rimbo rubizwa ho kundavana ikele mini chembo zinaba ya tendo wa ya fumera tu vana fala kawara ya wuna zwamba fizuri rikaruta rwavuviri rwambeke na mshimo ya zi aoro wa namusi nga msumbulu uo rwa rako diya mbane for hey rwa nama fura vege akombu nga manda uchikoti ya zutu zinji zuya ngo upamba na fizi ya songo toma kama fura vege fizi sudo wapuswa wa na maduba au rangela kana maduba tangeli bepala parapara FM da Royal Gospel Family Fest na parapara FM Lena's Family Fest na parapara FM Royal Heritage Family Fest zote zuitea Zofira, fizi hai unazinji zine ranga forna zada za chimbila ngandila dengo raro brand ambassador ekana brand specialist panoka parapara FM ndi rendani mrao zindia nene ariuza zinji rendani limataba amonu tangane za kambi kena mshumu ya zioro
1: limataba maavudi kata tichirisubote pa parapara FM kikwana shandu na mvelezi rendi S
0: na hoho diba na maduba tangiri kana mabepa tangiri uchikodera pito yango pamba na ndizikoro ndizikere kefezi karduro la veresa haya maduba mararu mahurwane labuna labutanu na mugibera richikoda veresa parapara FM Royal Heritage Family Fest urina haya maduba mararu ochimbira ngandirade
1: ndikare richiko kita kungwezo muyani richiko amba nga parapara FM Royal Heritage Family Fest richiko ambo rizi 24 zi 25 zi 26 udobo chiko iti ya mini na mini zaba zichiko utayo rizi iteye ene ingo nga zi 24 roba na duvala vudinga manda la gospel rina vaindi vopo mba na naobe babachikuru mvumbusa misinki ya vanangangei batho ba muta bo fela ba tshiko dipina nga di 24 fala Royal Gardens Nandoni zwaba tsuzwa vudinga manda nga labutano ravidzana vana vha tshikolo ri vana vha tshikolo kha vhade ba gudisiwe kana ba pfumbudziwe avane vha vha tshiko zwiva uri ba pfumbudziwe nga sialala kulele kuambarele kutshinele hezwo zwithu zwothe zwo vha zwi tshiko itiwa nga labutano na di 25 fala Royal Gardens Nandoni zwo tshimbila zwa vudinga manda vana vho guda zwithu zwinzhi nga maanḓa vana vha vho ḓivha nga ha sialala vha vho ḓivha uri ri ḽa mini riṋe ngayo nga sa vhavenḓa zwino ḓuvha ḽihulwanesa ḽe ḽa vha ḽi tshi khou takadzesa ndi ḓuvha ḽa mugivhela ngo dzo vhuya nga maanḓa thikho na vhathetshelesi vhoṱhe vha parapara FM ndi a kholwa ni a kona u zwi vhona nga hanefo ri na mubveledzi ova Venda a tshi khou bveledza mbekanyamushumo a Venda a tshi khou ḓiphina nga maanḓa zwo vha zwa vhuḓi nga maanḓa ndi tshi khou ri kha vharamabindu kha vhathu vhoṱhe vhe vha ṱuwa vha ya vha renga dzithikithi kha vhathu vhe vha tshi kone u renga dzithikithi ngauri thi ro ḓivha na vhathu vhe vha vha tshi khou ri ṱalela kha zwileludzi zwa vhudavhidzani rine ri tshi khou tou ḓa ri tshi ri rine vhaphalaphala na vha Royal Gardens ri khou ri kha vhathetshelesi vhashu na vhathu vhoṱhe nga u angaredza ri khou livhuwa ri khou livhuwa ngauri pulane kana bono ḽe tshiṱitshi ḽa vhari natsho nga heḽinoni bepa ḽo bvelela ndo zwo tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa ro vha ro tsireledzea ro thoma mushumo washu nga awara ya vhumalo i tshi ri awara ya vhurathi vhathu vho vha vha tshi khou ya hayani vho tsireledzea ende ndi zwone zwithu zwine rine ra vha ri tshi khou ṱoḓa zwone kana zwine tshiṱitshi na vhaphalaphala F na vha Royal Gardens vho vha hulwane lutamo lwa uri kha ri ite bepha ḽine muta u ḓo vha u fhethu nthihi nga ḓuvha ḽithihi nga tshifhinga tshithihi ra tshaisa ḽi tshi kha ḓi vhona dza muthu muṅwe na muṅwe aya hayani o tsireledzea thiko na vhathetshelesi ndi sa hangwe na DJ Shin.
2: Ya zwi pfala uri zwo tshimbila nga maanḓa kana mafhelo a vhege o vha mafhelo a vhege a nṱha nga maanḓa fhedzi kana ri khou dzhaya 2027 ri ḓo humela musi
1: ndi tshi nga ri kha vhathetshelesi vhoṱhe vha parapara FM kha vha dzule vho thetshelesa radio tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha vha zwi tshi khou ḓo itea riṋe ri a ria zvidivara rifuno zvidika kha vatichere tivashu kha vadzire bovhurera radio vatichere so rumwakani nga 2027 hudavo chikoitea mini kha bepa helinoni la phalaphala FM Royal Heritage Family First vathu kha vadzire bovho ya ndebe vatichelese maruna zvinzi zvine zvava zvichikoitea fano ni radio zvino ndingazori chiri vathu richituwedza uri vatichelese chimuna chote kha vadzire bovhurera radio mari vazivo richipinga chote rine riaga richamba na vatichelese vashu ngaka radio yacho ine vaifunesa ya phalaphala FM.
0: Yeah, rendani muredzo wapedza ungari mini kha vafuni vatikedzi vechichitichi na bepa la phalaphala FM Royal Heritage Family First.
1: Chau to thoma ndikori kha vathu vhoṱhe rine ri khou livhuwa ndi zwiamba ndi tshi sa neti ndi tshi nga zwi dovolosa uri rine ri khou livhuwa vatikedzi vathetshelesi vho ramabindu vha zwimiswa zwo yaho nga u fhambanana ri khou ri ri khou livhuwa u dzula vhana rine tshifhinga tshoṱhe u dzula vha tshi khou thetshelesa radio yavho uri rine ri kone u vha ḓisela zwine vha vha vha tshi khou ṱoḓa u pfha zwone sa tshipitshi ri tshi khou ḓi ri kha vha ramabindu vhaṱuku na vhahulwane kha vhathetshelesi vhoṱhe arali hu na zwine vha khou ṱoḓa u zwi bvisa radioni kha vha ri kwame ro dzula ro lindela uri ri shumisane ri farisane na vha ramabindu vhashu na vhathetshelesi vhashu uri ri kone u ḓiphina nga radio yashu ya phalaphala FM thikho na vhathetshelesi vhoṱhe vha phalaphala FM ndi sangwi na DJ Shinga hanefho.
2: Kezo, rindani rikolibu wanga manda tere.
1: Aina nendi chikolibu wa DJ Shina Tiko.
3: Sa uita ora pindula boli divee kava ita kunge dzelona rine kava kwame muhasho wa mbambadzo kha phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za ri avhanela zwi ḓo tshimbila kha bindu lavho ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za.
2: Labubili lidao kha mbekamshumo ya bandirani nga minete ya fumbili ubva kha wara ya busumbe risapanda na lwendo lwashu lwa pfunzo ya zwandi na khombo ri ḓo sedza nḓila ine ndo tshumo ya zwa insurance ya shira mulenzhe ngazwo kha ikonomi kana u khwaṱhisa ikonomi u sika mishumo khathino alusa mabindu hetshi ni tshitenwa tshine vha ḓiselwa nga vha Murobi Financial Services wane kha vha WhatsApp kana kha vha WhatsApp kha nomboro ya 071 281 7 1738 luthingo lwa bondi 015 516 6895 MFS yo ṅwalisiwa lwa mulayo FSP 42997
4: fedzisela u ita tshiṅwe tshithu lwa u tou thoma ṅwedzi uno wa vhuendela mashango litshani zwo takadzwa nga u vhona zwifanyiso ni thome u dala u bva kha u gonya govhani ḽo dzumbamaho u ya kha ḓorobo heneyo ya magwabelo ye na i vhona kha zwifanyiso zwino u ḓiphina nga madzanga a mupo zwi tsini u fhira zwine na zwi humbula tumbulani uri ḽi nḓalo ni farela mini pulanani u ḓiphina na u ḓibvisa nga u dalela fhethu ho fhambananaho fhethu ha vhufa na vhugalaphukha ri wani nga lumuya lupepedaho lu fhambanaho na ho lulunelani rwa ḓuvha na ḓuvha nga houno ṅwedzi wa vhuendela mashango.
5: Matombo a khwinesa nahone a fhisaho.

khatwana dza mutshetshesi mani nda ndi khou humbela mulanga mbo dza Akolimandizi lwa vhuraru a tshi ri onoyu ndi nga takala nga maanḓa thimu dzi horoho na nga ndambulo dzi nyimbo thano dza Akolimandizi na u ṱangana maṱhamo ya rena ni ubva ngonela ya mapholi nga vhudzulo nda dzi horoho.

0: kilomita kama ati ruki sarebu tukambiru na mzanza roka tinga mufe musiva kitimiva zikitiswa fumimbiri bachi kitima kambambe kugone ya Johannesburg ridoba bona matomoni kanara tangana na bondilani uchenja na takaro lihuru kama takane te Hollywood bed Joburg 10 kilomita fee ka SABC 2 na SABC Sport ufanga awara ya busumbenga macheroni Hollywood bed Joburg 10 kilomita mambe yotoma karikidi me baiti sola nga utuhusa nga SABC Sport.
1: Kherelwa kana usiwa nga vhafuno vhashu a zwingo leluwa ha clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafuno vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
2: Vhulwadze ha rabies ndi vhulwadze ḓe nahone zwi ḓa hani uri u ḓo swikoni ha pfhukela kha vhathu na zwa uri muthu a re na vhulwadze hovhu tsumbadwadze dza hone ndi dzifhio, dzilafho ḽa hone ḽone ḽa tshimbila nga nḓila ḓe na zwa uri ndi zwifhio zwine zwa nga itiwa u thivhela vhulwadze hovhu ha rabies. Zwoṱhe izwi zwi lavheleswa kha mbekamushumo ya mutakalo na mupo nga musumbuluwo wa ḽa 28 Khubvumedzi nga afu bva kha vharahu malo wa madekwana vha na dokotela Wanda Junipa kha Phalaphala FM.
3: SABC Education, enriching minds, enriching lives.
4: Johannesburg, Soweto, Vereeniging, Roodepoort. Phalaphala FM 107.8. Vari wanana ka app ya SABC Plus.
5: Mveledziso ya vhadededzi na Godfrey Mabasa kha Phalaphala FM.
6: Fumi mbili wa minute ubva kha awara ya vhumalo tshiliswa Phalaphala FM. Arali bone vho vulela radio zwino, hai a ri khou vha valela nga nnḓa, vho ita zwone vha vulela radio ngauri vho Fred Marubini vha hone hafha. Ro no ita mvula tswinga kha hembi gamesimo ro lavhelesa fhungo ḽa uri na nḓila dza khwinesa dza u funza avha vhagudiswa ndi dzifhio arali dzi hone. Ndo ita no vhudzisa uri na a zwi fani na vha sumbedzisa uri a zwi fani na luthihi vha ṋea na dzitsumbo. Zwino ha a ri tshimbila roṱhe mutshilisi wa Phalaphala FM a vha SMG rsabc.co.za kana 086 000 2503. Umarubini, kha ri ḓo lavhelesa hafha, hu na fhungo ḽine wa wana mudededzi khoyu vhaṅwe vhana vha khou mupfha vhaṅwe a vha mupfhi. Ha vhana vhane vha khou to mupfha tshoṱhe vhane vha to amba zwori havha vha hone ri ḓo phasa. Kha ri ḓo lavhelesa uri hu vha hu khou itea mini nahone u itela zwori na vhala vhaṅwe vha songo salela murahu sa mudededzi ndi fanela u ita mini.
7: Hune zwiḽa zwine ra ri tshi zwi amba nga luisimani hapfhi differentiated teaching, ndi hezwiḽa zwine musi ri tshi funza vhathu ri a fhambanyisa. Hu na tshifhinga tshine rine sa vhadededzi ra dzhena classroomuni ra ḓiwana ri khou funza vhana vho no kona fhedzi, zwa sia havhaḽa vhaṅwe vhana vhane a vha khou tolo kona ngo ralo ra vha sia murahu. Khaṅwe hai vha ḓiwana na dzangalelo ri si na no fhindula, ri si na no sedzulusa uri na avha vhana vha khou zwi kona zwa vhukuma naa. Ngauri kha pfunzo iṅwe na iṅwe ine mudededzi a i funza i, u funa u fhedza hafho a lingulula a vhona uri na avha matshudeni zwo tshimbila nga nḓila yone naa. Ri nga si to ri tshi zwi ambara ri kha musi mudededzi u khou to funza vhana vho no kona fhedzi lini, zwi a ḓi konadzea na mudededzi a vha khou funza havha vhane vha sumbedza u nga ri vha khou kundelwa, a vha khou lavhelesa vhone, a fhedza a songo tsha dzhiela pfhanelo dza ṅwana ane a khou guda, ane a khou ṱoḓa dovha hafhu a guda tsha phanḓa. Zwi amba uri ndi hafhaḽa hune mudededzi ha khou ṱanganyisa, u khou kuvha fhethu nthihi. Vha nga zwi pfha khwine musi ndi tshi ri o ṱanganyisa masogisi, mabutsu na hembe tshena fhethu nthihi, u khou zwi kuvhela fhethu nthihi. Zwi a fhambanyisiwe zwiḽa zwithu.
6: Kha ri ḓo lavhelesa musi kha ri ḓo to amba nga vhadededzi vho no dzhia vhana vha ri vha khou vha vhea nga zwigwadagwada, zwi thusa hani zwiḽa zwine wa vha wo vha vhea nga zwigwadagwada, hone zwiḽa zwigwadagwada zwi fanela u tshimbila nga nḓila ḓe, zwi fanela u vha nga nḓila ḓe. Ndi hanefho ṱanganyisa vha vhane vha khou vhona na vha sa vhoni kana vhaḽa vhane vha vhori vha khou zwi pfhela kule vha fanela u vheiwa nga tshavho.
7: Zwavhuḓi vhuḓi nṋe ndi tshi to zwine nda tenda zwone vho Mavhasa ndi uri a hu na ṅwana ane a nga si kone. A hu na ṅwana ane a nga si kone. Zwi amba uri a nga to dzhia tshifhinga uri kha musi mushumo wo randiwaho ene a nga u fara nga murahu ha tshifhinga tshilapfhu. Ha ḓivha vhona vhana vhane vha ri u tshi to ṱalutshedza luthihi houḽa ṅwana u ṋamba vho zwi fara khaṅwe ha a dovha hafhu a ita na iṅwe tsumbo ine iwe na u i humbula wa soko i humbula. Zwino havho vhana musi ri tshi khou vha funza kilasirumuni nthihi ri wana ri na khaedu. Ndi hafhaḽa hune ra wana uri arali ra nga dzhiela nṱha ṅwana ane u khou kundelwa, havhaḽa vhaṅwe vhana vhane heuḽa mushumo vho no u wana woṱhe, ndi hafhaḽa no ḓo wana vhana vha tshi vho tamba vha si na ndavha na pfunzo ine wa vha khayo. Arali u nga dzhiela nṱha ṅwana ono nga u khou konesa tshoṱhe, vhaḽa vha re murahu vha ṋamba vha nyabya, vha fhedza vha wana vha si tshena na dzangalelo kha musi u vha tshipiḓa tsha pfunzo ine wa khou i ḓisa kha matshudeni. Ndi ngazwo zwine ra ri, ri tshi kuvhanganya, vha ḓo wana kha musi ro dzhia vhana vhane vhaṅwe vha ri vha tonga vha khou zwi fara, fhedziha vha khou zwi fara nga luvhilo lwa luṱukunyana. Ha vha hafhu na havhaḽa vhane u tshi to ṱalutshedza tshi vha vho zwi fara. Zwino havhaḽa vhana ri vha ro vha vhea nga zwigwadagwada zwine zwa nga ita uri vhana vha gude nga nḓila ya khwine.
6: Mudededzi wa swika hune a pfha uri ha nṋe ndi a zwipfha hezwi zwithu, ha nṋe khou funza kha vhano maḓivha awele, wo swika kha tshipiḓa tshine na iwe muno to ḓi themba uri ha nṋe ndi a phasisa. Fhedzi ha ḓivha na vhana vhane vha khou amba uri vho marubini ne ri khou vha pfha, hu fanela u itea mini uri u kone u zwi ḓivha zwa uri havha vhana u dzule u navho nahone u tshi khou tshimbila navho?
7: Ndi vhona u nga ri vhana a vha pfhi nga nḓila ya u fana. Vhana vha na nḓila nnzhi dzine vha guda ngadzo. Ndi nga vha itela dziṅwe tsumbo ṱhukhunyana dzine vha nga ḓiwana kha musi tshi nga dzi ita uri matshudeni vha nge vha vha na dzangalelo. Hu na vhana vhane u tshi to vha gudisa hu si na tshiṅwe tshithu phanḓa havho, zwi a konḓa uri vha fare. Ha vha na havhaḽa vhane ri a kona u vha gudisa nga mitambo. Kha muṅwe wa ṅwana ane vha nga ḓi ri vhone vha khou tou mu itela tshiṱori, vha khou mu ṱalutshedza tshiṱori, vha mufha mutambo uri tanu zwi ita nga nḓila heinu, ni khou zwi vha khou guda nga nḓila ya mitambo, u nga ḓi wana ṅwana a tshi nga u a zwi fara khwinesa u fhirisa musi vhane vha khou ṱalutshedza tshiṱori. Ha vha hafhu ha vha na vhana vhane u a vha fha tshuṅwahaya uri yani hayani ni yo sedzulusa uri na masiandaitwa a u shumisa ḓiraga ndi afhio. Wa wana houḽa ṅwana a tshi nga vhuya o ita tshuṅwaha yawe a tshi vhuya wana a khou zwi pfha khwine. Ha vhafhu ha vha na vhana vhane vhone vhaṋe u tou vhafha mushumo, vhone vhaṋe vha vha na mushumo wo ḓi ṱoḓela nḓivho nga vhone vhaṋe. Tshiṅwe tshifhinga musi u tshi khou shumisa nḓila nthihi yo u gudisa matshudeni, u nga vhona u nga ri havhaḽa vhana vha nga si kone u guda. Zwi amba uri nṋe sa mudededzi ndi vha ndi na tshuṅwahaya arali ndi tshi nga ḓi ri ndi na ṅwana ndi khou mu gudisa, nda ḓi wana a tshi tonga no u mpfara kho mpfara. Ndi kha ri zwi dzhie nga nḓila ya Mavhasa. Mutshudeni ane a ri vho marubini thi vha pfhi, a zwi ambi zwo ri houḽa mutshudeni ha pfhi mudededzi na muthihi. Hu na muṅwe mudededzi ane a nga vha a tshi mu pfha khwine u fhirisa vho marubini. Khezwi nne sa mudededzi ndi sa ḓifhi tshikhala tsho yavho nda thetshelesa vho Mavhasa vhane vha ri vha tshi ṱalutshedza ṅwana mukene uri u vha pfha khwine. Hezwo zwi amba uri kha ri ye kha vhaṅwe vha vhadededzi ri ite zwo shera kana ri ite zwo ṱalutshedzana uri ri funza nga nḓilaḓe. Hezwo zwi nga fhedza zwi tshi nga ita uri kha musi pfunzo ya vhoriṋe i vhe yone ya khwine.
6: Khazwo mutshilisi wa Phalaphala FM, vhadededzi ni khou pfalana, ni khou pfalana. A zwi ni sinyusi na vhana vha tshi amba uri a vha khou ni pfha. Na pfunga ri ṱhamusi vha khou ita zwo tamba. Honeha avha vhadededzi vhane vha khou pfala zwavhuḓi, no no vhuya vhona vhudzisano uri inwi vho vhana vha tshi nga vha ni pfha vhukhwine. Tshelesi 086 000 2503, vhadededzi kha ri yambe hafha zwino uri na ni khou pfalana, honeha ni khou ita mini u itela zwa uri ni kone u tou pfala tshoṱhe, ngauri usa pfara zvinwe khakhea zvo khakheawo ndori usa kopfara usizvidiva.
4: Parapara FM yo saina muwano wa vhuḓifari uyanga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Vasiya muwano uyu ro ḓiimisela u vhahashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa unga ri tevhedzi muwano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 65 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za. Deep Sloot, Krugersdorp, Alexander, Sandton, Centurion. Parapara FM 107.8 vari wana na ka app ya SABC Plus.
5: Mveledziso ya vhadededzi na Godfrey Mabasa kha Parapara FM.
6: Ndi hezwo mveledziso wa Parapara FM. Miniti ndi ya 20 ubva kha wara ya umalo. Umarubini vhone vha ya phasisa, nṋe ndi a zwi ḓivha hezwo. Ndi a dzi tevhela dzi maraga dzavho. Ndi a dzi tevhela dzi maraga dza vhana vhane vha vho vha funza. Na kha dzi extra class kha ri dolovele soro tshiphira ndi mini.
7: Nṋe ndi vhona u nga ri a huna muthu na muthihi ane anga shuma nga nḓila ya khwine kha mushumo wawo une ha u funi. Vhone vha zwi ḓivha na zwori namusi ri tshi khou toya kha mutambo wa hunoni wa bola, hu ḓivha na vhathu vhane u tshi vha vhona u vhona u nga ri vha nga mudzimu vhafha, vha na vhukoni fhedzi vha si vhe na ndavha nazwo. Tsha u thoma, nṋe ndi vhona ungari mudededzi ene muṋe kha funa mushumo wawe. Arali mudededzi a funa mushumo wawe, zwi vha zwo leluwesa. Zwi amba uri na nga tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe tshine a nga ḓiwana hu si na zwine a khou ita, vha ḓo ḓiwana a tshi khou ḓivula, a tshi khou ḓi lavhelesa bugu dzawe, a tshi khou pfha mushumo une ene a khou lavhelesa, a pfha u tshi tonga u khou mu ḓifhelula tshoṱhe. Ndi u funa mushumo wawe. Tsha vhuvhili, i vha i na mbidzo kana phiseyo yo ṱoḓa u thusa vhana. Zwi a konadzea ha vha na mudededzi ane a tshi vhona vhana vha tshikolo a vha vhona sa thaidzo. Arali wa vhuya wa vhona vhana vha tshikolo sa thaidzo, zwi amba uri zwithu zwawe a zwi nga ḓo tshimbila nga nḓila ya khwine. Tshiṅwe hafhu, musi u tshi wana kha musi mvelelo dzi songo tshimbila nga nḓila ya vhuḓi, khezwi u sa dzuli fhasi wa thoma wa lavhelesa wa tshekulusa uri ndi zwifhio zwine zwa nga ḓivha kha musi zwi tshi nga ḓivha zwo shela mulenzhe khaṅwe kha uri vhananga a vho khou shuma nga nḓila ya khwine. Arali ra nga to lavhelesa zwavhuḓi, fhethu hune riṋe sa vhadededzi ra ḓiwana mvelelo dzavho nṋe ri dzi songo tshimbilisa zwone, ndi hafhaḽa hune ra ri mvelelo dzi songo tshimbila nṱhani ho uri nṋe ndi ṱoḓuluse uri ndi ngani matshudeni vhanga vha songo shuma nga nḓila ya khwine. Nṋe nda amba uri nṋe a thina thaidzo, thaidzo i tou vha na vhana vha tshikolo. Hafho ndi hone ndi tshi vha ndo tou xela tshoṱhe ngauri vhevho vhana vhathihi vhane nṋe ndi khou wana vha songo mpfha zwavhuḓi, havhaḽa vhana ndi u wana kha vhaṅwe vhadededzi vho vha pfha nga nḓila ya khwine. Tshiṅwe hafhu, a huna mushonga na muthihi u fhirisa u shuma nga mafulufulu wo ḓifunga. Namusi u tshi tou pfhi u kona hani u mudededzi, u sa yi classroomuni, u sa vhi na tshikhala tsha u shuma nga masiari, u sa vhi na tshikhala tshine khaṅwe mafheloni a vhege wa dovha hafhu wa engedzesa ngudo dzau kha matshudeni, hezwo u nga ḓiwana tshi nga zwi ya u khakhisa.
6: Ndi dzhia mutshelesi khoyu. Nda mutshelesi lokovela
8: ndi vhumuki apa ndi benisho ndi bvafa Matakona kliniki.
6: Nda vhumuki
8: ndi yanga mbudziso ndi ya uri apa hune wa wana mudededzi a tshi khou funza hafha kilasini, ndi uri zwavhuḓi na vhadededzi vhana vhane vha ri ṱhamusi nga tshifhinga tshanga ndi khou ḓivha ṅwana tshikolo ngori mafhungo urwa a hone ano maḓuvha vhana vha na dzipfanelo dzavho ndi zwone zwo fhelisiwa, urwa si zwavhuḓi, a huna muthu ane a takalela u rwiwa. Hana mafhungo ene uri mudededzi wa kona u funza nga nṱhani uri vhana vha khou pfhesesa na u thetshelesa nga nṱhani uri mudededzi vha muofa. Zwino vha nga ri mini nga nṱhani uri ṱhamusi mudededzi khou kona u funza nga nṱhani uri vhana vha muofa? Ndaa.
7: Nyimelo heyi roṱhe ri funa u thoma ri to guda khayo. Hafhanoni kha thero heyi ine nṋe nda funza yone, mwana onopa mdedezi haumburi. Ndiyo nechito kakiselwa chote. Ndi apala hune rinerifuno wana vushaka avudhi hune ene mune mwana wa chikoro kave na ngudo ya ene mune nga ngomu yodo ya piseyo. Musi nerichiwa richiko bareriwa kamsi nga mchudeni. Zune naredwa rufuno wana tutuwezo. Itova nga ngomu kaye. Hezula zune rangari chamba zore intrinsically. Zive nga ngomu kaye ene mune mutu. Zwa ngudo ine mchudeni uko guda nga opa mdedezi. Tiboni ichika diba na chikara kalifati la zuhimu.
6: Kelo lingwe, lingwe pungo. Mchiliso Parapara FM, nabone kwa wichipida, cha embe game shimo, ka 086-000-2503.
9: Na mnye nwashubu Marubini, sangamisi, ndi tipranzo nga pati msango shambla, ya ndi mkundini. Bu Marubini, unanyi merele neba wana a tipranzo aso, achikufunza klasi nti, na jime ene piziri chifunza tero zopamba nao mawane tero ya jime ene wa kudiswa bachiko ipasa nga manda ya dipranzo bachiko feira nga manda vuzuloni wari uwe na vutama vukata dipranzo na jime ene uri dipranzo agudi avudzise ka jime ene uruko shiko nisako nisana umbo diva na vusui nane paranuna wa wana dipranzo chiposhera wa kudiswa muya uri basungo cha chachelesa jimene achi funza uri rifane uri anepo vangari mini vachi elecheza badedezi zichida kau farana kau tusana kau gudisana uri chipikwa cha uri vana mapisiru ni vapase chiverele nda
6: o jena chikolo chakare difference no jena chikolo chakare thamusi nendi kutolevela bo difference zvika diva hone na Marubini une wo wana vana vachisherwa moya nga mudededzi uri huve na khudano vukati ya vana na hoyo mudededzi thamusi chikuitswa ngori one mudededzi kukunelo
7: ndi vhono nga rezo zvika diva hone phamano fhedzi ndi ya uri iwo no nga diva khamusi ko zvifara nga ndela yone ndi ujia mdedezi ono wa sendela tini na wa msumbeza uri chipi kwa chuluane nduri vana vashume zwavhuḓi nduri ara ranga vaseza kha uri ndinyu ofunza nga ndere ya khwine uri vana vapase hezwo ri ḓovha rino vana thaidzo nga uri zwi sia ri tshita mutatisano nga tsharine vhane une wa sia tshudova pa khakisa machudeni mare zwi tshandemesa ndi tsha uri rine kha ri takala uri vana vho shuma nga ndere ya khwine zwiṅwe zwino dina ke zwo mavasa kamwe kha nne ndo rali nda wana ndo bvisa mvelo dza khwine nthani uri ndi ambe luambo lwa vhuḓi luno fhaṱa nne nda amba luambo luvhi ndi ri ndo phasi sopra noṱhe hafha zwitero zwavho zwoṱhe zwo tshimisa zwone ndi vha ndo no bvisa muya une wa sia u tshi ḓisa phandekano kha vhadededzi naho ḽa muṅwe mudededzi a nda tou ri ndi muthuse u a pfha a tshintshavha ngo humbula uri mini ndi ḓo dovha hafho nda amba vhukati ha vhathu nda ri iri ndo to ni thusa no phasisa ni sa phasisi tshiṅwe tshifhinga zwi na luambo lune ri funa uri shumisa nga nḓila khwine ri khou itela uri muṅwe wa mudededzi ane a kha ḓi shaya nungovho a ḓevho a kone u bvisa mvelelo a ḓi nga riṋe vha ri khou bvisa mvelelo
6: ndi livhuwa nga maanḓesa na Takara na Tshipepe na hoyu Helen Mukololo wa Halusunzi ambo ḓivhusa zwo ri na vhadededzi vha tou vha vha sa vhidzeliwi vhathu vho vha ṱuṱuwedzana u itela u khwinifhadza pfunzo heyi ya ṋamusi.
7: Vhadededzi vha khou vhidzelwa vhathu vha vha ṱuṱuwedza hu ḓi tou vha vho vhunzhi ha vhathu vhane vha khou ṱuṱuwedziwa ndi vhe vhane vha ḓo vha ri khou tou shuma navho ndi vhahulwane kha riṋe. Huṅwe ha u ḓivha vhona khaedu ya uri vhaṅwe vha ṱuṱuwedzi vhono vhana vha maimoi zwi ṱoḓa ḓovha masheleni ende vha zwi ḓivha musi uri kha zwikolo zwa vhoriṋe uri hu vhe na masheleni ane a nga to shuma kha ṱuṱuwedzo zwi nga zwi a konḓanyana
6: ḽo pfhala vho Marubini arali zwo ralo vha ḓo to fanela u tou wana ndambedzo u itela zwori havho vhathu vha kone u ḓa ngori ṱuṱuwedzo ndi vhona u nga ri ndi yone ine ya khou ita uri vhunzhi ha zwiimiswa zwime zwivhe zwine zwa vha zwone na musi matshelo namba matshelo kulivhuwa tshifhinga kha ḽikovhele
7: nda ndo livhuwa
6: nda ndona khezwo mutshelesi mbege mushumo ya mveledziso ya vhadededzi yo tshimbila ngo to ralo nṋe ri tshi khou livhuwa nga maanḓesa vhone vhonango vha tshipiḓa tsha mbege mushumo nṋe ndi tshi to takuwa hafha vhusvika vhone vhane vho dokotela Wanda Juniper na mbege mushumo ya mutakalo na mupo zwino vhone vha ifhethu mutshelesi heyo mbege mushumo vhone vha ḓo guda zwinzhi ifo ro kungedzela vha ḓivha na zwa uri hu khou ḓo ambiwa nga mini zwino vhone kha vha dzule fhasi.
3: zwino mbekanyamushumo vha wo ḓiselwa nga SABC Education. SABC Education, enriching minds, enriching lives.

0: ri pembela ṅwedzi wa vhufanga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhubva mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.
1: Ndi lini he na fhedzisela u ita tshiṅwe tshithu lwa u tou thoma? Ṅwedzi uno wa vhuendela mashango litshani zwo takadzwa nga u vhona zwifanyiso, ni thome u dala. U bva kha u gonya govhani ḽo dzumbamaho u ya kha ḓorobo heneyo ya magwabelo yo na i vhona kha zwifanyiso, zwino u ḓiphina nga madzanga a mupo zwi tsini u fhira zwine na zwi humbula. Tumbulani uri ḽinnḓa ḽo ni farela mini, pulanani u ḓiphina na u ḓibvisa nga u dalela fhethu ho fhambananaho, fhethu ha vhufa na galaphukha. Ri wani nga lumuya lufhefheḓaho lu fhambanaho na holu lune lwa ni rwa ḓuvha na ḓuvha nga houno ṅwedzi wa vhuendela mashango.
0: Phalaphala FM, yelelwa mushumisani kha Mungana Ḽonene FM. Mafosi Try by Force Tshauke, muya wawe wa wele zwavhuḓi.
2: Makhado Musina Livubu Phalaphala FM 90.7 vari wana na ka app ya SABC Plus.

0: Ribembera mwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa ha mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, Ribembera mwedzi wa vhufa.
1: Hei ndi kavu ya mulilo wa lufuno. Mukutedzeli ndi kavu, The Blue Monkey. Kari ya dzedza, kavu parapara FM.

Rimbembela ngwedzi wa vufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, Rimbembela ṅwedzi wa vhufa. Hei ndi khavhu ya mulilo wa lufuno. Hei ndi khavhu ya mulilo wa lufuno. Mukutedzeli ndi khavhu, The Blue Monkey. Kha ri adzedza kha Phalaphala FM.

0: Tshiṅwe tshifhinga vha nga fareledzea vha fhiriwa nga nganea yashu ine vhone vha i funesa ya ndi yone mini yeneyi. Zwino hai, vha songo isa mbilu kule ngauri swondaha iṅwe na iṅwe musi i tshi tori 15 u ya hanefhaḽa kha awara ya 5 nga madautsha, ri vha ḓisela mutevhe wa nganea dzo tambaho vhege yoṱhe. Zwino ha, vhone a vha vulele tshiṱitshi tshine vhone vha tshi funesa, vha ḓiphine nga nganea ya ndi yone mini yeneyi. Phalaphala FM.
1: Tamba, sheshe, akaku, tshienduulu. Phalaphala FM 93.3. Vari wanana ka app ya SABC Plus.